piger. Jeg turde ikke gøre det samme mod dig. Nu drømmer jeg om, at folk de hører, hvad du siger. Er du ikke behøves råbe lige?